mosezulu sesifundazwe sakhona la kwaZulu Natal lona ke usuku lanamhlanje wazi ukuthi ke uqhoka kanjani namhlanje siqala phana ke endaweni ke yaso Phongolo khona ke namhlanje amazinga okushisa ke laphana ke oPhongolo azobe phakathi ke kuka 8 kuyakena ke u 19 kulona ke usuku lanamhlanje bese laphana ke endaweni ese Richards Bay khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 14 kuyakena ke u 24 kanti ke laphana ke eShowe khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 11 kuya ku 22 bese laphana ke Underberg khona amazinga okushisa phakathi ka 2 naye ke u 19 kanti ke laphana ke endaweni ke yase Ladysmith amazinga okushisa khona ke azobe phakathi ke kuka 5 kuyakena ke u 22 kanti ke laphana ke Great Town khona amazinga okushisa phakathi kuka 9 kuyakena ke u 21 kanti ke masingena laphana ke endaweni ke yase Pietermaritzburg khona ke kuzobe kungu 11 kuyakena ke u 22 kanti ke laphana ke Pushepstein khona amazinga okushisa phakathi ka 15 no 22 bese lana ke Thekwini khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 15 kuyakena ke u 23 kanti ke masingena ke eNewcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 5 kuyakena ke u 23 simkanjalo ke isimo sezulu sona ke isifundazwe sakhona la kaZulu Natal 6 minutes after 2 igama siyabonga isibongo kwaKamjwaka uhlele lakho ke night shift njalo ke part ka 12 kuyakena ke u 3 kanti ke namhlanje sihlele laphana ke endaweni kaDlame insizwa ke ithanda ukuthi ke ingaphila kanjani ke kodwa ngesonto elizayo izoba ikhona asibhalele ke laphana ke kuyona ke inombolo kaWhatsApp siza ukuthi ke usilalele kuphi ubani ofisa ukuthi ke ubavuse ke ngaso lesi sikhathi inombolo kaWhatsApp 0638208448 kuleli hora nje sobe sithatha ke nama message yakho ngisithumelela ke ivoice note noma usibhalele yena kanjani ke sokwazi ukuthi ke sibuye sibheke ke ama message yakho siza ukuthi ke usilalele ke ukuphi nendawo sikuphindele ke ku WhatsApp 0638208448 yona ke inombolo ka WhatsApp ungakwazi ukuthi ke usithole kuyona mhlambe ke khona ke osebenza nabo ngalisi sikhathi nisemsebenzini nilalela izilo mzansi FM ningasazisa nje ukuthi ke nilalele nikuphi nenkampani ke mhlambe nisebenzelayo nikuphi nendawo ekwara komsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM 7 minutes after 2

Right, asibeke lapha na kuyona ke inombolo kwa WhatsApp lona ukuthi ke ngikhona emjwara ke nakuba ke ngikubamba late kodwa ke akusenani umuntu incibilika khakaza uthi ke ngise ground ngase groundini eRotary siyabonga kakhulu ke Mondi Ncibilika ukuthi ke uvuka kanye nathi ke namhlanje khumbula ke 0603828048 yena ke inombolo kwazi ukuthi ke usithole kuyona kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kabela ke Leona Lewis lengoma ke ethi run

igama lakhe ke Phil Collins kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM one more night kodwa ke phuma ngale ngoma Leona Lewis Run izona ke ingoma embili ezisibeke lapha ke kuyena ke u 19 minutes before kushaye ke u 3 inzuzuke ingamashumi noma ke ishumi neshaka lolunye imizuzu phambi kuthi ke kubumbane ke ihora lesithathu khona ke nakanjani ke umsajero parts kuka 3 naye ke u 6 uzobehleli nawe yes good morning.

0: Kari ke ngu 2 minutes before silbeke phansi ke uhlelo kora kumsakazo wakho hamba phambili ezilomzansi FM khona ke kanjani ke umsajero ingoma ke esivale ngayo namhlanje ingoma ke Spirit of Praise no Sindi Ntombela ethi Let Your Living Waters kari ke beyikhona ke nengoma eka Puff Johnson lengoma ke ethi God Sent You izona ke ingoma esivala ngazo ke kulona ke usuku lwanamhlanje mina ke ngiyabuya kulona ke usuku lwakusasa kusukela ngo 12 ke kuyena ke u 4 njengoba kuzobe kukumgqibelo sobe sikulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift nakanjani ke umsajero ke uyalandela kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM siyathemba ukuthi ke usuku lwanamhlanje luzokuphatha kahle ungaqhubeka kube mngane wami enkundleni zokuxhumana ku Facebook ungangithola ku X ungangithola kanjalo ke naku Instagram ungakwazi ukuthi ke ungithole naku TikTok ngikhona siyabonga mjwara sihlangana ke ngomgqibelo ekuseni bye
1: kupholiwe kupholiwe akutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0

umajwaha soba naye ke langa lo kisondelizanga ukwela umsomlo makulesihlanu asuba ke naye khumbula kulapha ke sikhona imfundo ephakeme la basuke ikakhulu azike kumatasa kakhulu ke nayo la lona ke iclass asikwazi kubana ke namhlanje samukelisiwe jwaha kodwa soba naye ke la ngawukwela umsomloko banxuswa ke nabantu abasha njalo kutheni babamba iqhaza ekuvoteni okay so ke kuyoze kubeke umhla ka 1:12 midnight namhlanje so ke ubhalisa ke nawe khona ke ubhalisela kona ke ukuvota right lungileke mangabe izinto ke zimi kanje safuna uqala ke ngibuke ngapha ezindaba ke sezahlaluka ke nakulona isonto lele abanye bathi ke cha impela ubheke ukuthi akhonjwe ngenjumbane impela ke la kuba kavele phambwala ikomiti lesephalamende umengameli Cyril Ramaphosa uzophendula udabeni uthinta yona ke lokutholana kweshaqane zamadola eplazini lakhe eliselimpompo iphalaphala so ke uhlalwe ikomiti ke la elicubungela ukukhishwa ke Ramaphosa ke sikhundleni odabeni lephalaphala kumnzana Mahashule Ghana uye watshela kamalunga la ikomiti ukuthi ke la ukweluleka ke kwezomthetho kuveze kona la ukuthi fanele aqalanike ithuba lokuthi ayivelele ngaphambi kwekomiti azophendula imibuzo kodwa umesha phansi ngonyawo umthetho uyavuma ukuthi akube udli ijust le police ukana kushila ukuthi bazomnikeza ke ithuba lokuthi avele mayinqaba ke bazobe sebelandela ke lokho kunconywa umthetho udokotela John Hlophe ke uyakhumbula ukuthi holding uyazana ke iqembu umkhonto wesizwe parliament utheke uMaura Maphosa ke sevela kumele kanike ithuba lokuphendula imibuzo so umole yena kuhlophe la uyaphinde wabalila ke banethemba lokuthi ke uzogcina evelile azophendula abeke sithombeni abantu ngokwenzeka futhi avele yena siqu sakhe umole iFM Julius Malema ukwamukeleke ukuthi uRamaphosa kumele kavele ngaphambi kwekomiti etibahambisana ke nalombono wezomthetho ukuthi avele ngaphambi kwalo ukuze azophendula yona ke imibuzo right okay kodwa kugana kutheke iseluleko sawumthetho siyezaphinde sakucacisa la ukuthi saluleka ngokuthi kungabe uRamaphosa ozovela kuqala ngaphambi kwekomiti right uthe umthetho uyavuma la ukuthi uRamaphosa kavele ngaphambi kwalo kodwa liqaleke limnxusa ukuthi kavele ngaphambi kwalo ngaphambi kokuba bathu qinisa isandla ijinto la ukamahlaba ke mntwana lamagama anxa ke ihorizo sinikeza indaba ke ifingi ehlelweni ke ikusasa lethu siyakubingelela ke mina

performance ikhona kusho lapha ke ku YouTube isishaye over 3 million wama viewers kanjalo ke na ku Spotify njalo njalo ingoma ke impela ke la mnani kakhulu kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM yazi ukuthi ke out le igama lakhe la ngempela aziwa ngalo alqanjwa ke abazali uzothe Ntsigomane ingakho ke ebizwa ke ngozothe Keys kodwa kumsakazi izilo mzansi FM producer ukuthi ke ingoma ke yenziwe nge-AI noma yenziwe ngani kodwa ke thina sazi ukuthi ke impela cha ingoma ithandwa kakhulu eNingizimu Afrika kodwa kumsakazi izilo mzansi FM 29 minutes before kushaye ke ubani ke 29 minutes before shala phana ke 12 o'clock sibekana kanjani ke kwana ke umculo wakho ke imix yakho ngaye ke u 22 uyalazi kudaba suke ke sinayo ke imix yakho ngo 22 sibeke lapha ke yena ke 1 o'clock after 1 o'clock kanjani ke sobe sidlalela ke bona ke umculo wahlukahlukene lapha ke ku Facebook sobuye ke sibheke ukuthi ke wobani ke esinabo mhlamba ukazi usibingelele ku Facebook phuthuma ke usethela lapha ke siyabonga mntwana siyabuye ke nama message yakho sizizo ukuthi ke usilalele kuphi nendawo good morning